0: Vueltate, tiin se tahe. Aieko, etsi tahoina, pesikri. Akkoko anta, nisi tseijako, te natrako, nisi ta isli.
1: Siina sha.
0: Aieko, tsehtekri, neikrako.
1: Sha
0: mega so just to connect.